Hannig skolari klútjaha eðri hlýri agus túetta genna hela agus kvarjó kallast álúar bónsavlíja nægi dík svo sé. Eða kóni er að nárði viggi vín kallastja hæduar. A veði lína má klén erud agus kvar vegin agal að smútju er aðres úra hógal. Sa námsun við eitja tægurting la náha Kanahe ag mo chomradi agus mo chalchiaher Thomas a Cannon, vinyan i dia trokurir. Agus ag sa eit na kalashtia sir sauli dan hashtia. Vi ruari ma kas vinyan chasa naam, agus sa mooregia gus na gaelike, agus ag sa shintus moor erigit vua, la tūsukhar ar nubur. O nuaya kareu kalashtia olivar ban, shama gael amrata durharta, a chai lágas uiche fwy chleich mo hi. Veo lán lór a mo ledan da nanim nien ied a lig. A has moran tawar broidlom go lám a waish a ra gar chreim a lá was dír morlar lish a lich wistelchen Padraic MacPiarish. Is maes kamina la mantra nona fóvarsin sa blia nig dek sa sé. A bhí má fágal a tíon seo le gáil síos an sa machare sin a dónail a medlum a cheanart spele. Gáalta sin, ba é seo an sin cíarna a bhí na fés i mína dríin nar a bhí miisim a bhuaáil bá. An fear a bheith an té maithagam go gribhíne bhalaí bhóid. Bhí seo pósta nis ar bhandachad na háite seo agus seapa bréige híos i ceanna dreihíd. Nor éim a ráil a siúla maithar a daras, tíma fara na hasú hál a brennú ar asna na péiste a scinna iafta. Hiúil se nál agus a stehan tí. Ar a bhaine na ólas agam sa ar sunám. A ané sealba chóra i anu leic se ainilom. Nor éim a gemart hiúil ma lis, síos a bala mór, chaiscim ar chaiscim. Agus nor a chuimid go cianna bhalaí, Hinn ma gór séchana tí áasta vi sa gál, a hála gór a sísna tárint ar ha vik dónil fásta. Chum a tíar agus a kena dráid hásala slána galogum. Ráim a lávlis, agus a nye slána gus banárt a galigia ar sa mishilis. Tíak a tó ráis chugun ar a vlíán chugun. Hásta tamalpang, agus a stánu sísra vala vór. Tjókum að ræsir íst ar sísin, maður sé tal dæja. Hann akkum að eini bó vó. Sjóma í fær klútja hella kassu varum, agus að sjóma í fær akku að chæ sjála húrta og mun sjá er að hæsjál. En að mæsk við rúri mæk æsfun að lúa mæk hæna hæn. Án mæk Neil, Eamon og Tuhal, Robert mæk Alistair, nær að gæla nann hærna nær að talugun skrúðu. Seamas o dilarga an veladis. Agus ar seamas o sharki hen a hi o hogun blian i nei blianna. Vi mes mora gom arhau a lig. A har lúdjum a ves ar na skolari kwa krihe a hane kogun is i jarmain, is a tuolun, is a nirwai, agus is tíra elin a horapa. Har ar an vorcha diakwa tamal gyrid, agus bedir marsin, Nár oor a danya agam arhu agas a viyagam ar chuddar mochir heen. A ta nyara wanyakum na nyanam jaramad aga bra, mar a ta an Dr. Henry Wagner, skolaya og elvisha, a hanikin sha, agas gan kod vorda gaelik na hache sha agye. Vi gaelik agye danikin ya laloran chit sa tiwa yest an chir. A harfag danar chi lehiv, Vi ska komma idag av att ha kant germaniska lomsa. Vi tänker varje vitt råg och är kärkullar. Och här varje sin du säger. Gå var gud igen plantiga. Här och vad. Gå var gud gälika heniga. Gås dag som mod. Och gås en i bara liv och när vi mot hen. Hej med krig och måla Henry. Mör har gått mest fin är det gåni. Vi ska mörgna gån henen sa. Agus stáka ní ba yishe, agus ní ba hírhula, har chai íhe ríawar marlar. Chor